Giờ lý vô mùa hồi sổ sư mình chỉ là chỉ biết mong ý ra giả số ổn đề cho thành tựa biết mong sổ sư tựa biết tu mô sổ sư.

Yali tsa tsa cha to pe i chung ni ti ku ti ding cha ha che lu chi li na ya lu chi li o chu sa tung chua ka pen du sa tung chua o mung to hai lu pa to to cha ni cha ti ka pa to o tu kung xie ka chung zi bi de pe mung che che na no tu chi zu li plo chu leng ya le na de tsa cha cha to pe cha ni cha ti de lu chi li na ya lu chi li wa thọ cho tôi cũng xé giờ lên nó tới giờ cờ lợi giờ lên nó có thời tiết ta là có nên họ ba tôi cũng xuyên gì có xử lý pro cho lên đi chứ sao tôi chưa cho cái trái nữa cho nó nhẹ chế nhẹ thì họ lùi chế ý tôi họ có ý đồ là họ cho họ lùi chế cho họ có trâu đồ là xứ giờ lên nó và thế chơi xe điện này chở nè chở xí chở cứ chở ti thế chở phong chơi như cái hai pe lu sang Victoria nó sẽ chở ở nhà lu sang là họ ba tô ở tu công xe rò thế ai bị thế pe đồ sợ tung chùa nó chỉ muốn chờ chỉ cứ chỉ mua tu công xe trong thế giờ này này mà cho nên cho chị họ bé sang Victoria nó thì lựu sang tua bao tu cũng xuyên gì có xử lý bao nhiêu lần.

Đâu mùng đời là sợi bê tư tổng hủy ra và xua là mùng đời và thế giới mới kế là dễ trôi trong nhà trong tí sợ đời giờ ý chung nhẹ chung tí giờ nên lần thứ xa ô tô giờ tô ba ô tô cùng xe giờ nên chỉ cũng tôi là ba ngà này chờ nhẹ thế chờ anh tổng ta tôi trộp bé em ơi này đại hiệp kỳ ca thế sợ tổng nôn dù trộp bé bé mang cả tôi trong nước nó ấy cho đi theo mà nó chụp bút chữ rồi giờ tận thế ấy giờ nó thọ còn nè cho nhà cho chị ba tôi cũng xe thế cả chữ sợ tông chùa thế phụ bên mong tôi hài đủ nhớ trong đàn nó ấy giờ lên nó và thế chỉ xe thế này giờ mua cái cổng tè trở lý chữ sợ tông chùa tàu cha cọ bé thọ nên cho nên thì cho thì tôi cũng sẽ cho bé sĩ hợp mong tôi hài lòng nhất trong đàn nó vậy là và thế chỉ sẽ để nên một cái công tệ